0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Nei, það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: 10% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.

0: Bæring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur á kynni að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
1: Kontur sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Er ég að fá sláttu vel?
1: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það. Ég vil 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Frisk.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Grillið orðið fun heitt og K100 í útvarpinu.
2: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100.

0: þefari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: Masters of the Universe er komin í bíó.
1: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

sunnudegi á sig guðina heiti ég ætla að vera með þetta til klukkan 2 í dag á þessum glimrandi flottar sjómanna degi innilega til hamingi með daginn allir sjómenn og sjómanns konur og sjómanns bönn þetta ykkar dagur njótið hans ég var sjómaður í ykkur 18 ár takk fyrir bent

Facebook og Instagram erum við ennþá með leik í gangi hjá í samstarfi Ping Pong þar sem við ætlum að gefa allt fyrir píluna við ætlum að gefa píluspjald og við ætlum að gera stand fyrir píluna og við ætlum að gefa pílur ég veit ekki hvað og hvað allt klárt inn í herbyggið út í garðinn farðu og skráðu til leiksin á Facebook og Instagram því að ég ætla að draga úr leiknum hérna í dag þannig að þú getur ennþá fara og tekið þátt mælum með að gera það, það til mikils að vinna

Þetta er strákarnir í Maroon 5, Adam Lavín í farabroti og ég held að það væri miðað byssu við hausinn á mér og sagt við mig, nefndu einhvern einn á nafn annan en Adam Lavín í Maroon 5. Ég gæti ekki einu sinni að

0: Έκπληξη Guna. Η σάμσταρβη με ίσπουδνα χόλετε.
1: Tvekkja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
2: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
3: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo Kringlunni.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.

Krismund Raxel og Bubi Mortens komin heim. Þetta lag er svo sturla, það var alltaf hægt að koma því í orð hvað þetta er flott lag. En Bubi Mortens hélt afmælis tólingarni sína í gær, nú 6.06.26 í tróð fullri lögðarsöll. Hann meiri segja að það var það full lögðarsöll og hann þurfti að opna á föstaskvöldunni líka til að hleypa þeim sem vildi komast að. Það vilja allir sjá Bubba. Ég reynda sá hann ekki, en það er annað mál. Hann er samt alltaf bestur og verður það.

0: einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég er ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Þetta er Miley Cyrus og Younger You. Já, ég var að segja það. Já. Become flott, hey, you. Þetta er duett hjá mér, já, einmitt. Þetta er duett hjá mér og, já, einmitt, já. Estas, já. Herði, Miley, þetta er flott hjá. Það færi ykkur í Justin Timberlake, lagið hans, Mirrors. Ásíkuna og þú til klukkan tvö í dag, svo kemur Þór Bæring og tekur við því líka.

Þetta lag sérstaklega spilað fyrir Guðnaberg, son minn sem að vera með 12 ára núna á föstudaginn en hann mikill aðdáandi Danil og ekkert, ég bara skil það vel, Danil geggjaður, Frikki Dór með honum í sér lagi, ennþá geggjaða lagið þeirra aðleinn, höldum áfram í flottir tónlist, Sam Fender og Olivia Dean, lagið þeirra Rain Me In, þetta flott lag.

Jess Glynn og ef að einhverjir voru staðnir upp og dansa þegar þetta lag var í gangi sem ég skil mjög vel þá komin tími til að setjast eða jafnvel leggjast niður slaka á íhuga, hugsa, þakka fyrir Hér komið að stað Bríðar og KK, þetta gleymir, ein?

Kenny and Grace og við höldum áfram í flottu kvennfólki. Við ætlum að fara fyrir við í leikonuna, söngonuna, allt múlíku manneskjuna. Kylie Minogue, ég alveg nokkuð viss það að menn á mínum aldri, kannski aðeins yngri, vorum skotnir í þessari og einhverjum tíma

Teddy Swim og Loose Control. Við ætlum hinn í hádeginu að gefa gjafabréf í ís frá ísbúinu Háalind eins og við gerum öll hádegi. Besti ísbæjaris, besta útvarstöð landsins, besti útvarst, nei, hljópa aðeins á með þarna.

0: samstarf er að ræða. K100
1: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
4: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. Inni ævintýri.

í kvennadeildinni og þetta hérna lag er búið að vera mikið spila síðustu 2 ár og höldum því bara áfram, lagið gott, það ekki eins og þetta verði eitthvað úrreld, þetta lag verði bara alltaf í gangi, við erum að tala að þetta Dasia, Austin, eða bara Boot Stop Walking.

0: Reykjavík og Vatnsögu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

eftir að draga úr leiknum okkar í samstarfi pingpong og svo ætlum við að sjálfsögja að gefa ís og ísbúinu háaleiti að það hringdi inn hérna hlustandi rétt áðan sem að vildi fá óskalag það nú ekkit oft sem að fólk hringir og byrðir óskalag sérstaklega á tímum hérna Spotify en ég hafði gaman að því hann var á leiðinni austur austur og landsaðan og sérst heita Fannar og væri einn í bílnum að keyra og langaði rosalega heyra eitthvað gott með Jesse J hann sagði að Jesse J væri hann væri búin að vera mikill aðdáandi í síðustu svona 10-15 ár og ef eitthvað væri þá væri aðdáunin að aukast og ég hefði bara gaman að þessi með þetta skemmtileg símtal og

Freyr og gamla Atomic Kitten lagið Hole Again. Það lag kom út árið 2000. Daði Freyr var þá einungis 8 ára gamall en að mínu mati það bara betri útgáfa en svo upprunalega. En færum okkur yfir í Daða Frey þeirra bandaríkjamanna. Þinn kom með Pitbull.

0: og training season, við ætlum að henda okkur í örstutt skilaboð og svo áðurinn að klukkan slær eitt að þá ætlum ég að gefa gjafabréf frá Ísbúðinni Háaleiti.
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðinni Háaleiti.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Scary movie. Komin í bíó.
4: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
5: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Tómasson hringdi í mömmu heitir lagið skemmtilegu titill, skemmtilegu texti og ég held maður gerir aldrei of mikið að hringja í mömmu en talandum að hringja í mömmu þá getur ég líka hringd í mig í 5711 ef eitthvað langar í ís frá ísbúðinni háaleiti þetta ekki eins og að hringja í mömmu en þetta svo næstu, þetta næsta sem kemst í að hringja í mig en ok, það bara að hringja alla línur eðlilega sumir kannski halda að sé að hringja í mömmu og eru að hringja villast en allt er góð með það ég get verið hvað sem þið viljið nú bara veljum við eitthvað fína línu hérna og sleðin upp og ítum á þetta hér K100 góðan daginn
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég segi hvað segirðu?
0: Ég bara geti gerir betri, hvað heitirðu?
1: Stefán heiti ég.
0: Stefán heiti þú, hvað hringirðu?
1: Herra, við hringir bara að reykja eitthvað sæðinu.
0: Já, já, bara þægilegt.
1: Já,
0: stutt að fara í ísbúðinu og svona.
1: Já, heyrðu þið að vera að tala um ís og okkur langar rosalega mikið í
0: ís. Auðvitað, mann langar alltaf ís, það bara það.
1: Já, það
0: Herri, þannig. Ég þarf að fá að hringi eftir smástund til að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér, annars segir bara takk hérlega að hringi á njóttu dagsins.
1: Já, takk
0: fyrir. Ok, takk aðeins það, bye bye.
1: Bye.
0: Bye, herru, geggjað. Þá hérna veljum við bara næstu línu. Já, nefnilega hérna tvö gjafabréf, þannig að skulum bara koma þeim út. Ég held að fara á góðan stað, mig grunna þau kunni. Gá hundra, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Bara fínt.
0: Já, hvað heitirðu?
2: Elisabeth heiti ég.
0: Elisabeth heitir þú, þú er alltaf heitið það?
2: Já.
0: Já, bara, og þokkulega sátt.
2: Já,
0: já,
2: það er ekki verið það.
0: Jó, ég fyrir mig ekki að breyta þessu leitt. Hvað ringirðu?
2: Herri, við vorum að detta í Reykjavík.
0: Já, og hvaðan?
2: Að Selfossi.
0: Já, já, bara stuttur undur.
2: Já.
0: Já, en það er lur. Og þá vorum að gera að fá sér ís, finnst maður í lentur Reykjavík eða ekki?
2: Jú, það er stór góð hugmynd.
0: En á að gera eitthvað í dag, þegar sjómannin dár svona, er það hvað að...
2: Já, við erum á, leiðinni nýra höfn.
0: Já, það er alltaf svo sem lítið sjómannins gleði á Selfossi.
2: Já,
0: er ekkit að, ekkit að fara nýra og bryggju þar og skoða bátana?
2: Nei, þið verum
0: með þér. Það bara þannig, hærðu geggja, þá hérna hingrað aðeins að línu fyrir mig, Elisabeth, ég ætla að fá aðeins fyrir ykkur upplýskar hjá þér.
2: Já.
0: Geggja, takk fyrir hringja. Þetta voru bara gjafabréfin mín en ég ætla að draga úr ping-pong pílu leiknum sem við erum með á Facebook síðu K100 og Instagram síðu K100 þú hefur ennþá tíma til að taka þátt

0: músikguðina í samstarfi pingpong.is.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Þitt sumar, þín rútína, world class.
4: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

Daniel Potter með lagið sem að gerði hann frægan, lagið hans Bad Day. Hann gaf nú út alveg nokkur lög sem að náðu ágætlega langt, en þetta er svona lagið sem hann þekktastur fyrir. En klukkan er smóllin í eitt og glimrandi fína sunnudegi, sjómanna degi, inn er til hamingju með daginn sjómenn, sjómannskonur, sjómannsfjölskyldur. Ég var sjálfur að sjó í 16-18 ár og tengi vel við þennan dag, en það er svolítið munur að eyða þessum degi inn í stúdíó í útvarpi, en svona er það bara. Góð ákvörðun að hætta á sjónum, margt gott við sjóin, margt slæmt líka, en áfram gakk við ætlum að draga úr leiknum okkar í samstarfi pingpong. Ef ekki segja eftir bara svona kannski 20 mínútur, þú hefur 20 mínútur til að fara inn á K100 á Facebook eða Instagram og skráðu til X, því að ég ætla að vara að kíkja á listan, setið allt í einn pott, hvernig sem þetta er gert, þetta er eitthvað tækni á internetinu og svo verður eitthvað heppin dregin út.

Í gær þá var Bubbi Mortens með tónleikana sína stafffull laugardagsöll en það var tvísýnt hann gæti nú bara stíð á svið því að hann tókst þann 20. maí síðastliðin þannig ekki langt síðan að þá var hann bara á æfingu og endaði á því að slíta liðband í öklanum á sér það er ekki bestu meiðslin, ég þekki þau meiðsli hrikalega vel þannig að það er ekki auðvelt að fara og vera með upp á sviði fyrir framan þúsundir manna að djöflast og reyfa sig en ef það einhver sem getur þetta komið til baka eftir þetta þá það sjálfsög Bubbi Mortens

strákasveitin Take That og lagið þeirra You're a Superstar. Ég skal bara viðkynna það, ég ekki til sem ég hef heyrt þetta lag áður. En ég svo sem ekkit brjálaðislegt fan, en ég svona meira Westlife maður. Það þurftir að velja þessum tíma. Annað hvort þú varstu Take That eða Westlife og ég var allan daginn tím Westlife, það bara hannig. Og enn, en ekki segja neinum frá því.

0: Brunsi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Þór Bæring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
1: Kontu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Ég að fá sláttu vel?
1: Þú ert að fá sláttu vel, að þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það. Og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Scary Movie, komin í bíó.
5: He stabbed her!
6: My pronouns are they them.
5: He stabbed them!
7: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefni yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
8: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stormi.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
11: El Gringo Sutherland's Bride. Alvar

rétt rúmlega fullkomið þvílíka lagið. Krismund Axel ásamt Bubba Mortens, lagið komin heim og ég veit að Bubbi fekk Krismund Axel til að vera með sér í gær í laugardagshöllinni og flytja þetta lag og ég veit ekki, bara þetta lag bara sturlað og Krismund Axel líka en ég búin að draga í píluleiknum í samstarfi Ping Pong og ég fór inn á Facebook síðan og setti þetta allt í eitt pott og svo var þetta dregið út og það var hún Hrönn Magnúsardóttir sem að var svo hefna og óskaði inn í það til hamingju en svo ætlaði ég líka að nefna það að ég sá inn á Facebookinu að það einhvers konar vírus búin að setja like á eitthvað og allt eitthvað til hamingju þú unnið smelt á eitthvað bla bla bla passið ykkur bara á þessu það ekkit svoleiðis við höfum sjálfsög bara samband sjálf og kommentum undir þannig að bara en ég viti af þess að þeir lenda í þessu að það var bara Hrönn Magnúsardóttir sem að vann í þessu leik en klukkan fyrir nálgast 2 Þór Bæringar að fara að koma sér hérna fyrir Ási Guðna heiti ég búin að fá að vera með síðan klukkan 10 um morgun á þessum flotta sjómannadegi ég heyri ykkur aftur á mínum tíma klukkan 10 á laugardagsmorgun þangað til hafið þið gott og njó-

0: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurogvagnar.is.
2: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Þú veist á K100 á sunnudegi og þetta er engin venjulegu sunnudagur. Það er sjómannadagurinn í dag. Það er bara svo leis. Þeir halda sína leið á sjó, þeir sækja á siglum. Já, til hamingju með daginn, sjómenn, nær og fjær. Ég held að það hafi verið 1938 að við Íslendingar fórum að halda upp á sjómannadaginn. Já, 1938 var það, þannig að já, sjómenn, nær og fjær, hjartanlega til hamingju með daginn. Það eru þetta víða verið að fagna sjómannadeginum og já, meðal annars hér í höfuborginni og við munum kíkja aðeins á dagskrána hér á eftir. En já, til hamingju með daginn, sjómenn, nær og fjær. Það er bara svoleiðis, þetta er sannarlega dagurinn ykkar.

Allt í nú, ég var aðeins að tala sjómannadaginn. Það víða verið að fagna honum í dag, meðal annars hér í Reykjavík. Ansi flott tónlistardagskrá á stóra sviðinu, meðal annars Júlí Heiðar og Dísa núna klukkan 14:30 og svo Kristmundur Axel klukkan 15:30.

0: Afrika í Mexíkó opnunarleikurinn en þessi tvö liði mættust í opnunarleiknum þegar að já keppnin fór fram í Suður Afrika árið 2010 skemmtileg tilviljun en það nú þannig að leikirnir verða á hinum ýmsu tímum sólarhringsins að þessu sinni að minnsta kosti okkur fyrir okkur Íslendinga það eru seinni partinn kvöldin og næturnar og svona þetta fyrir marga sérstaklega hér í Evrópu og og ég var að sjá hérna frétt að Pepsi að koma með nýjan drykk sérstaklega fyrir heimsmeistarakeppnina sem kallast Pepsi Night en það gosdrykkur með extra koffíni hvorki meirinni minna þannig að fólk geti vakað og horta á leikina ég reyndar ekki séð þetta hér á Íslandi en þetta komið víða erlendis Pepsi Night drykkur sérstaklega fyrir þá sem ætla að horfa á HM svona yfir nótina
1: Nótina Í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Sjómannadagurinn í dag Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
4: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
5: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
6: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig Hlökkum til að sjá þig Garðheimar
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni

er eiginlega ótrúlegt en satt en þetta lag náði toppnum á breska smáskjölistanum eftir 35 vikur. Já, það var búið að vera 35 vikur á listanum þegar það loksins náði toppsætinu og síðan að það gerðist hefur lagið verið á toppnum í 13 vikur samfellt. Þetta eru Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Alveg klárt mál að þetta lag verður það vinsælasta í Bretlandi fyrir árið 2026. Ótrúlegt að hafa verið á listanum í 35 vikur eftir að, já, og svo loksins komist á toppin og verið búið, núna búið að vera 13 vikur á toppnum. Það reyndar nýr listi sem eru kynntur held ég á morgun og þá kemur í ljós hvort að það verði 14. vikan í röð.

0: Þetta er K100. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta er hann Ásgeir Trausti sem var að frumflytja nýtt lag í miðstöðinu á Rúf núna á dögunum en lagið að væntalegri plötu og heitir Skýja Borg en ég held alveg örugglega þetta sé hans fyrsta lag á íslensku í töluverðan tíma og hann sagði reyndar í þættinum að þetta væri erfiðara að skrifa á íslensku því að það væri allt saman meira nakið einhvern veginn. Allt meira nakið, sagði Ásgeir Trausti á.

hverri viku hér á K100 í síðdegisþættinum á þriðjudögum förum við leikinn Hver er staðurinn? Og þá kem ég með nokkrar svona óhefðbundnar vísbendingar og þá þurfa hlustendur K100 að vera vel með á nótunum og ég ætla aðeins að rifja upp stað dagsins frá því á þriðjudaginn en sko, staðurinn, já það viti á staðnum sem með ljósa einkenni OCVFRG6S Þetta gott að vita. Nú, kvennfélagðu staðnum heitir Kvöt. Slagorð íþróttafélagsins á staðnum metnaður ástríða og félagskapur. Og það gaman að segja frá því að í símaskráni ein gardínu fyllibitta skráð til heimilis á þessum stað. En staður dagsins, þess að, á þriðjudaginn var Sandgerði. Gaman að segja frá því en íþróttafélagðu staðnum að sjálfsögðu Reynir Sandgerði ánægðu með þessi slagorð. Metnaður ástríða og félagskapur.

dögunum setti Justin Bieber bíl á uppboð en þetta mjög merkilegu bíl. Þetta Cadillac Coupe de Ville frá árinu 1968 og lék ansi stórt hlutverk í myndbandi sem Justin Bieber gaf út fyrir lagið Peaches. En þessi bíl sem satt kominn á uppboð og já, allur ágóðin sem fæst á þessu uppboði, þar að segja allt sölu verðmætið fer í gott málefni ánægð með Justin Bieber.

0: Já, það er víða stuð á þessum ágæta sunnu degi, sjómanna deginum, víða verð að fagna þessum degi og það er líka ansi mikið stuð í fjölskyldu og hústýragarðinum en opnunatíminn hann einmitt breyttist núna um mánaðamótin, nú opið alla daga frá 10 til 6, meðal annars já, leiktækin, þau opin allan daginn sömu leiðis.
1: Þór Bæring, í samstarfi fjölskyldu og hústýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
3: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Nám á þínum forsendum. Keilir.

Þetta var hann Dua Lipa sem gekk í það heilaga í síðustu viku, bara síðasta sunnudag held ég alveg örglega. Hún og breski leikarinn Callum Turner, já, gengu í það heilaga, en Callum Turner hefur einmitt verið orðaður við James Bond hlutverkið. En þetta var látlaus athöfn í London, aðeins átta gestir, en þau fóru víst beint til Ítalíu og þar var þriggja daga brúðkupsveisla, nánar tiltekið á Sikiley og það var víst alvöru partí. Dua Lipa og já, Callum Turner búin að gangi í það heila og auðvitað var alvöru partí á Sikiley af öllum stöðum.

0: 100. Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum frá

sunnudagar eru hjá mörgum bíódagar og það fullt af góðum myndum í bíó sem borgarinnar á þessum sunnudegi. Það sem í boði meðal annars Masters of the Universe, He-Man myndin þar sem Jóhannes Haukur fer með hlutverk og það ekki líka fjallið Hafþór, Michael í bíó sem borgarinnar og svo var verið að frumsýna núna á 15. daginn nýjustu Scary Movie myndina en þetta held ég örugglega sjötta myndin, fyrsta kom árið 2000 ef ég man rétt.

ég held að við viljum öll gera betur þegar kemur að fjármálum og einn aðili, Björn Berg, mjög duglegur að koma fram í fjölmiðlum og gefa okkur góð ráð þegar kemur að fjármálum og hann með vefsíðu, björnberg.is og þar að finna hinnar ýmsu reiknivélar, þar sem hún getur reiknað ýmislegt, það var til dæmis að detta inn hérna ný reiknivél inn á síðun hans, hættaði að sleppa, hvað getur þú spara með breyttum neysluvenjum og ég prófaði þetta og það ótrúlegt hvað maður getur gert ef maður fer aðeins að hugsa betur peningin. Mæli svo sannarlega með þessari síðu, björnberg.is eða þú vilt kíkja á fjármálin.

það er ýmislegt sem samfélagsmiðlastjörnur og youtuberar eru að gera til að ná athygli fólks. Það var til dæmis einn í Kanada að lenda í smá vandræðum, youtuberi sem kallast Fík Æbú. En hann víst mjög vinsæll hann í Kanada en ekki svo vinsæll hjá kanadískum háskóla, Ontario Tech University. Þessi ágæti skóli eða yfirvöld þar ákveða að fara í mál við þennan youtubera því hann búinn að vera svolítið duglegur að kíkja í þennan háskóla og vera með alls konar uppákomur í tímum. Hann hefur meðal annars mætt með ja, eldunargræju, var með eitthvað lítið eldhús og byrjaði að elda í miðjum tíma og kasta curry í fólk í salnum sem var í tíma og kallaði þetta catch the curry, þennan ágæta leik og þetta vakti mikla athygli á YouTube en skóla yfirvöld og nemendur voru ekki alveg eins hrifnir af þessu og já, nú hefur skólin bara farið í mál við hann en ég held að þetta sé nú bara það besta sem, besta fyrir hann því að hann að fá frábæra auglýsingu þarna en ég ekki viss að hann fari aftur í þennan ágæta skóla Ontario Tech University

0: Það var ansi skemmtileg umræða Ísland vaknar á dögunum en Jón Axel kom með svakanan lista yfir svona gamla og góða útileiki þegar að börn voru úti að leika og það var verið að rifja upp leiki eins og ein króna, brenno, 1, 2, 3, 4, 5 dimmalim og fleiri leiki og ef þú vilt rifja þetta upp þá mæli ég með því að þú farin á K100.is og hlustir á þessa umræðu hjá þeim. Þetta var mjög gaman að rifja þetta upp, þetta var svona svo hugljú minning sko.
1: Þá

0: er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni. Á morgun.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

Já, við Íslendingar, við elskum að borða ís, við erum mikil ísþjóð og það var hans merkilegu dagur núna 3. júní. Málið að 3. júní 1955 opnaði ein fyrsta ísbúð á landinu en það var Dairy Queen við Hjarðarhaga í Reykjavík. Allavegana segja sögubækur það að þetta hafi verið fyrsta alvöru ísbúðin á landinu. Það ekki lengra síðan, 1955 og síðan þá höfum við borðað ís bara alla dag.

0: Morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: 5 heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
0: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Og þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta sunnudegi. Vissið þú að þyngsta gulrót fyrr og síðar var gulrót sem var já grafin upp í Idaho í Bandaríkjunum fyrir já einum 11 árum síðan 10,7 kíló takk fyrir kjærlega. Það alvöru gulrót.

skoðum reglulega í síðdegisþættinum hér á K100 nöfn á nýjum íslenskum fyrirtækjum og dögunum að til dæmis verið að stofna fyrirtæki sem heitir í Blóma EHF, Framför EHF og svo var það fyrirtæki sem heitir Nice EHF. En það frægur knattspyrnumaður sem á þetta fyrirtæki, Finnur Tómas Pálmason, en hann einn aðalmaðurinn í KR liðinu. Maður sjá Nice EHF, starfsemi eignarhaldsfélaga og önnur íþróttastarfsemi. Þá veitum við það.

sjálfsögðu með hljónstinni Fendrix á sínum yngri árum, tók það meðal annars þátt í músiktilrunum held ég alveg örugglega 2003, komust í úrslit en unnu ekki, en með frikka í Fendrix voru já Sigurður Ragnar, Kristín Þór, Páll Fannar og Brynjar Björn. Og það vakti athygli með þessa hljómsveit á músiktilraunum á minnstakosti að það voru þrír gítarleikarar í sveitinni sem þótti bara ansi gott. Ekki oft hljómsveitir með þrjá gítarleikara en já, Fendrix var svo sannlega með þrjá

0: þetta er hlust á K100 á sunnudegi. Það er sjómannadagurinn í dag. Til hamingju með daginn, sjómenn nær og fjær. Minni á það að þau verða sjálfsögð á vaktinni hér í fyrramálið. Jón Axel, Ásgeir Páll og Regin Ósk vekja Ísland með látum. Já, Ísland vagnar klukkan 7 í fyrramálið.
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna. Scary Movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her!
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them!
5: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Á morgun.
8: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
9: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudaginn á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.

það er eiginlega alveg nauðsynlegt á sunnudögum að renna svona yfir fréttir síðustu viku. Sko, það er ein frétt hérna frá Ástralíu sem vakti athygli mína, er frekar óhugnanleg, en yfirvöld í Ástralíu voru að uppræta ólöglega kakkalakka ræktun í nýju suður Wales í Ástralíu og lögðu hald á 100.000 kakkalakka. Sumir hverjir eru á stærð við mannslófa. Þetta bara hljómar alls ekki vel. Hver með ólöglega kakkalakka ræktun? Ég bara spyr. Sem betur fer ekki á Íslandi, sem betur fer.

0: klukkan að slá sex á þessum ágæta sunnudegi sjómanna deginum sjómenn nær og fjær til hamingju með daginn.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Vara mánaðarins hjá Yngling er djúpur svepp, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan dag.

0: lífa landsins
1: af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurogvagnar.is.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. Inni er ævintýri.

0: morgun.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu andi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Frískandi bragð með extra.

0: Bætti bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: love it. Brasa restaurant og sætt og heilsu.
1: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.

0: Morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. júlí. Landsmót.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: their pronouns are they, them. He stabbed them!
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn. Shhh.

0: keppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, parki.is
1: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net. Á morgun. Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði.

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlukast.

0: Scary Movie. Uomini Bio.
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they, them. He stabbed them!
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
0: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
1: Þitt sumar, þín rútína. World class.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Ég var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhalds

0: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Steikarbók Óskar sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.